Dar ne cap respiră chisel ca stivun. Stecleniță vină, e tonoci bilamoido. Mușița mărtă, na nină nu leji. Samote nină, ja odrișiu je privit. Na hladnem steklu, monotonni ples. Sauze lijejo, osamljen sam kot pas.

0: as well.
1: Oh, poca din din trave poca din din trave poca din din trave poca din din din trave poca din din trave poca din.